anope ye kase urade fitie pie kopi mato yo bibi ye ni wane we urade se era wase ye shi udiye ni onyam kamfu udini anope ye bompa ye epeje tifu nina abe urade ye ni mu ni okokot ni ubidiye ni oje eji